орчлоо байна. Нөхөдө тандам дэрх үйгө тогшин хаар архлоо байна. Айс мандан сайн. Үйлэс тандан сайдаш. Айтгаж барья хуу хай. Дэрх үйдө бүлон халдон арчлоо байна.